0: Laudatus Iesus Christos, laudetur Iesus Christus. Din Capela Postului Radio Vatican se transmite Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie pentru credincioșii români. Celebrează Părintele Levente Covaci. Participă un grup de seminariști de la Colegiul Pontifical Pio Romeno din Roma.
1: Binecuvântată este

0: Mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, îndură-te spre noi.
0: Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărită, Doamna noastră de Dumnezeu născătoare și pururia Fecioară Maria, cu toți sfinții pomenindu-o, pe noi înșine și unul

0: Fără mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, îndură-te spre noi.
0: Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărită, Doamna noastră de Dumnezeu născătoare și pururia Fecioară Maria, cu toți sfinții pomenindu-o, pe noi înșine și unul

0: împărăția ta. Fericiți cei săraci cu spiritul, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei ce flămânzesc și însetoșează de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, că aceia milă vor afla. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți sunteți când vă vor batjocori pe voi și vă vor asupri, și mințind vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră pentru mine. Bucurați-vă și vă veseliți, că plata voastră multă este în ceruri.
1: Mărire Tatălui și Fiului și Spiritului Sfânt, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bucură-te, scaunul cel în chipul focului. Bucură-te, mirea.

ci prin credința în Hristos Iisus. Am crezut și noi în Hristos Iisus, ca să ne îndreptăm din credința în Hristos, iar nu din faptele legii, căci din faptele legii nimeni nu se va îndrepta. Dacă însă căutăm să ne îndreptăm în Hristos, ne-am aflat și noi în cine păcătoși este oare Hristos, slujitor al păcatului? Nici de cum. Căci dacă zidesc iarăși ceea ce eu însu m-am dărâmat, mă arăt pe mine călcător de poruncă. Căci eu prin lege am murit față de lege, ca să trăiesc lui Dumnezeu. M-am răstignit împreună cu Hristos și nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine. Și viața mea de acum în trup o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit.

0: În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Spirit. Amin. Amin. Lăudați să fie Iisus.
1: În veci. Amin.
0: Iubiți frați și surori în Hristos, Evanghelia pe care am ascultat-o astăzi ne prezintă una dintre cele mai cunoscute parabole rostite de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, parabola semănătorului. Un semănător a ieșit să-și semene sămânța. O parte a căzut lângă drum și a fost călcată în picioare sau mâncată de păsări. O alta a căzut pe piatră și s-a uscat, pentru că nu avea umezeală. O altă parte a căzut între spini care au crescut împreună cu ea și au înnebușit-o. Dar o parte a căzut pe pământ bun și crescând a adus rod însutit. La prima vedere am putea spune că această evanghelie este despre agricultură, despre semănat și despre pământ. Însă Iisus ne explică limpede că sămânța este cuvântul lui Dumnezeu, iar pământul este inima omului. Așadar, întrebarea pe care suntem chemați să ne o punem astăzi nu este doar ce fel de pământ există în această parabolă, ci mai ales ce fel de pământ este inima mea. Să observăm mai întâi atitudinea semănătorului. El nu seamănă doar acolo unde știe sigur că va avea o recoltă bogată. Sămânța ajunge lângă drum, pe piatră, între spini și pe pământ bun. Această imagine ne vorbește despre generozitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu obosește să ne vorbească. El seamănă cuvântul Său în inimile noastre prin Sfânta Scriptură, prin rugăciune, prin Sfânta Liturghie, prin cuvântul preotului, prin sfatul unui om bun și chiar prin întâmplările obișnuite ale vieții. De multe ori Dumnezeu ne vorbește prin lucruri simple, printr-un om care are nevoie de ajutorul nostru, printr-o suferință care ne face să ne regândim viața, printr-un cuvânt care ne mustră conștiința sau printr-o bucurie care ne amintește cât de mult suntem iubiți. Problema nu este că Dumnezeu ar înceta să semene. Problema este că uneori noi nu mai suntem atenți la sămânța pe care El o pune în inima noastră. Venim la biserică, ascultăm Evanghelia, ne rugăm și primim binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar ce se întâmplă după ce ieșim din biserică? Cuvântul auzit rămâne cu noi sau îl uităm înainte de a ajunge acasă? Dumnezeu își face partea. El ne oferă harul Său. Nouă ne revine responsabilitatea de a primi acest dar și de a-L lăsa să lucreze în viața noastră. Mântuitorul ne vorbește despre patru feluri de pământ. În ele putem recunoaște pentru patru stări ale propriei noastre inimi. Mai întâi, pământul de lângă drum. Este inima omului care aude cuvântul, dar nu-l lasă să pătrundă înăuntru. Cuvintele trec pe lângă el, fără să-l schimbe. Se poate întâmpla și în viața noastră. Ascultăm despre iertare, dar continuăm să purtăm ranchiună. Ascultăm despre iubirea aproapelui, dar ne grăbim să judecăm. Ascultăm despre rugăciune, dar găsim mereu motive să o amânăm. Cuvântul ajunge la urechi, dar nu coboară în inimă. De aceea, atunci când ascultăm Evanghelia, să nu ne întrebăm doar dacă am înțeles-o, ci și dacă suntem dispuși să trăim ceea ce ne cere Dumnezeu. În al doilea rând, pământul de pe piatră. Este inima care primește cuvântul cu bucurie, dar nu are rădăcini adânci. Omul se entuziasmează pentru o vreme, însă când vin încercările, renunță. Cât de ușor ne rugăm când toate merg bine, cât de ușor îi mulțumim lui Dumnezeu când avem sănătate, pace în familie și liniște sufletească. dar ce se întâmplă când apare boala, când pierdem pe cineva drag, când suntem nedreptățiți sau când rugăciunile noastre par să nu mai primească răspuns. Atunci se vede cât de adânci sunt rădăcinile credinței noastre. Credința adevărată nu înseamnă că nu vom avea niciodată necazuri. Înseamnă că și în mijlocul necazurilor vom continua să ne

ușiți de grijile, bogățiile și plăcerile vieții. Observăm că aici nu este vorba neapărat despre oameni răi. Sunt oameni care aud cuvântul lui Dumnezeu, dar au atât de multe preocupări încât nu-i mai lasă loc să crească. Și noi cunoaștem această luptă. Avem serviciu, familie, facturi, responsabilități, probleme și planuri. Toate acestea fac parte din viața noastră. Nu ne cere Dumnezeu să fugim de responsabilități, ci să nu le permitem să ocupe locul care îi aparține Lui. Uneori avem timp pentru toate, dar nu mai avem timp pentru rugăciune. Avem timp să citim știrile, să privim ecranul telefonului sau să discutăm despre problemele altora, dar nu mai găsim câteva minute pentru a sta în liniște înaintea lui Dumnezeu. Spinii cresc adesea încet. O rugăciune amânată astăzi, o sfântă liturghie neglijată mâine, o iertare refuzată poi mâine. Și fără să ne dăm seama, inima se umple de lucruri care nu ne mai lasă să auzim glasul Domnului. De aceea, fiecare dintre noi trebuie să se întrebe, ce spini au crescut în inima mea și ce trebuie să îndepărtez pentru ca Dumnezeu să aibă mai mult loc în viața mea. Poate este vorba despre o grijă care ne stăpânește, despre dorința de a avea tot mai mult, despre invidie, despre mândrie sau despre o supărare pe care refuzăm să o lăsăm în urmă. Dumnezeu nu ne cere o inimă fără nicio grijă, ci o inimă care știe să-i încredințeze lui grijile sale. În cele din urmă, Domnul vorbește despre sămânța care cade pe pământ bun. Aceștia sunt cei care ascultă cuvântul cu inimă curată și bună, îl păstrează și aduc rod într-o răbdare. Observăm un lucru important. Pământul bun nu este pământul în care nu există nicio luptă. Este pământul care primește sămânța, o păstrează și îi permite să crească. La fel este și cu noi. Nu trebuie să fim oameni fără greșeală pentru a ne apropia de Dumnezeu. Trebuie să fim oameni care se lasă îndreptați de El, care își recunosc păcatele, se ridică după cădere și continuă să meargă pe calea credinței. Iar rodul cuvântului nu se măsoară doar în cuvinte frumoase sau în cunoștințe religioase. Rodul se vede în viața noastră de fiecare zi. Dacă am ascultat despre iubire, rodul trebuie să fie mai multă bunătate față de cei din jur. Dacă am ascultat despre iertare, rodul trebuie să fie disponibilitatea de a face primul pas spre împăcare. Dacă am ascultat despre milostivire, rodul trebuie să fie ajutorul oferit celui aflat în nevoie. Dacă am ascultat despre adevăr, rodul trebuie să fie cinstea în cuvintele și faptele noastre. Dacă am ascultat despre smerenie, rodul trebuie să fie mai puțină mândrie și mai multă înțelegere față de slăbiciunile celorlalți. Iar dacă am ascultat despre iubirea lui Dumnezeu, rodul trebuie să fie o viață în care și ceilalți să poată simți această iubire prin noi. Iisus spune că sămânța aduce rod într-o răbdare. Aceasta înseamnă că transformarea inimii cere timp. Nu devenim sfinți într-o singură zi. Nu învățăm să iertăm dintr-o dată și nu ne eliberăm imediat de toate slăbiciunile. Dar dacă rămânem aproape de Dumnezeu și nu renunțăm la luptă, Harul Său lucrează în noi chiar și atunci când schimbarea pare lentă. Iubiți frați și surori în Hristos, la fiecare sfântă liturghie cuvântul lui Dumnezeu este vestit, iar noi suntem chemați să-L primim nu ca pe un simplu mesaj, ci ca pe un cuvânt viu adresat fiecăruia dintre noi. În sfânta liturghie ne apropiem de Hristos, care ne hrănește prin cuvântul Său

0: și în sfânta împărtășanie ni se dăruiește ca hrană pentru viața veșnică, dacă ne apropiem cu pregătirea cuvenită. Să nu venim la biserică doar pentru a împlini o datorie, ci pentru a-i deschide Domnului ușa inimii noastre. Să-i cerem să curețe pământul sufletului nostru de pietrele nepăsării, de spinii grijilor și de împietrirea care ne împiedică să iubim. Poate că astăzi ne recunoaștem în pământul de lângă drum. Poate că suntem asemenea pământului pietros sau celui în care au crescut spini. Să nu ne pierdem speranța. Evanghelia nu este un verdict prin care Dumnezeu ne condamnă, ci o chemare prin care El ne invită să ne schimbăm. Putem începe chiar astăzi, printr-un gest concret, să ne facem timp pentru rugăciune, să citim câteva versete din Evanghelie, să cerem iertare cuiva, să ajutăm un om aflat în nevoie sau să renunțăm la un obicei care ne îndepărtează de Dumnezeu. Să nu ne mulțumim doar să auzim cuvântul, ci să îl păstrăm și să îl transformăm în faptă. Să o rugăm pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, care a primit cu credință și ascultare cuvântul Domnului, să ne ajute să avem și noi o inimă deschisă, curată și roditoare. Să rugăm pe Hristos ca prin harul Spiritului Sfânt să facă din inima fiecăruia dintre noi un pământ bun în care cuvântul Său să prindă rădăcini, să crească și să aducă roade bogate de credință, nădejde și iubire. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,
1: și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem:
2: Doamne, îndură-te spre noi!
0: Doamne, Atotstăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne, ție, auzi-ne și te îndură spre noi!
2: Doamne, îndură-te spre noi!
0: Miluiește-ne, Dumnezeule!

Arhiepiscop Claudiu, pentru preasfințiți episcopii noștri, Cristian și Virgil, și pentru toți frații noștri cei întru Hristos. Încă ne rugăm pentru autoritățile și oștirea țării, pentru pacea, sănătatea și mântuirea lor. Încă ne rugăm pentru frații noștri, preoții, monahii și pentru toți cei întru Hristos.

Încă ne rugăm pentru fericiții și pururi apomeniți, titura Sfintei Capele acesteia și pentru toți cei mai înainte adormiți părinții și frații noștri drept credincioși care odihnesc aici și pretutindeni. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în Sfânta și prea cinstita Capela aceasta, pentru cei ce tudesc pentru

Pectitorii și binefăcătorii Sfintelor noastre biserici și mănăstiri și pe voi pe toți drept credincioșilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu.

0: Apărământuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, îndură-te spre noi!
0: Ziua toată desăvârșită, sfântă, cu pace și fără de păcat, Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupului.

0: Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârși, sfârșit creștinesc vieții noastre, fără pătimire neînfruntat, cu pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecata lui Hristos de la Domnul să cerem.
1: Dă-ne, Doamne!
0: Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărită, Doamna noastră de Dumnezeu născătoare și pururia Fecioară Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul,

Toținătorul, făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Spiritul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și s-a de la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu mărire să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Spiritul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care de la Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, care a grăit prin proroci, într-una Sfântă, Catolică și Apostolică Biserică, mărturisesc cu botez întru iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Cine dă nouă cu o gură și cu o inima prea mări și a cânta prea cinstitul și vrednicul de laudă numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit,

0: precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău.
1: Ca ta este împărăția și

Doamne, și mărturisesc că Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care ai venit în lume să-i mântuiești pe cei păcătoși, între care cel din tâi sunt eu. Cred că ce iau este cu adevărat însuși prea curat trupul tău și însuși prea cinstit sângele tău. Deci mă rog ție, miluiește-mă și-mi iartă greșelile, cele de voie și cele fără de voie, pe care le-am făcut cu cuvântul sau cu lucrul, cu știința și cu neștiința, și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i tale, celei de taină, astăzi, Fiul al lui Dumnezeu, părtași, primește-mă, că nu voi spune dușmanilor că-i taina ta, nici sărutare nu-ți voi dau ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisesc ție, pomenește-mă, Doamne, într-un părăția ta, nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre vindecarea sufletului și a trupului meu. Amin.

0: Împărtășindu-ne cu Dumnezeieștile, Sfintele Preacuratele, cele fără de moarte, cereștile și de viață, făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos, taine cu vrednicie să mulțumim Domnului.
1: Doamne, îndură-te spre noi!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, îndură-te spre noi!
0: Ziua toată desăvârșită, sfântă cu pace și

Ce păzești, o sfințește-i pe cei ce iubesc podoaba casei tale. Tu pe aceea îi preamărește cu dumnezeiască puterea ta și nu ne lăsa pe noi cei care nădăjduim întru tine. Pace dăruiește lumii tale, bisericilor tale, preoților și întregului tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este coborând de la tine, Părintele Luminilor, și ție mărire și mulțumire și

0: Cel ce-a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască, fiind bun și iubitor de oameni. Rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, îndură-te spre noi!
1: Amin! Din Capela Postului Radio Vatican s-a transmis Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie pentru credincioșii români. A celebrat Părintele Levente Covaci. A participat un grup de seminariști de la Colegiul Pontifical Pio Romeno din Roma. Următoarea Sfântă Liturghie se va transmite duminică 18 octombrie 2026 de la ora 10:10, ora României. Lăudat să fie Iisus Hristos, laudetur Iesus Christus.